Ano le mga folo e ngahi sa me kamata me no fitu e konga whanonga mai ka olea heo kakai Israeli e ka whahata talaki ko hotu awa Elohim. Ukigai ko mau ngahi whei laulau ko hopo ai mo ko seu ke ko ngahi whei laulau mo i fua kui ao ma pe talahei o ko fie to hapulu me hoa pina. Ke ngai ko sangata me hoa loto a he ko e manu oi wao ko a koto pe ai manu kaikai he mau ngalau ia fe. O ko ilo e manu puna koto e ngai mau ngā. Eu kia te au ai mea o ku ngāu e i he toa whāka ne whiekai e kai te utala atu e ku ākua māman mono mahu. He te ukai ku ae ka kano oni pulu ka whakawha pe inu ai toto oni kostanga tā. Whi laulau ke alohi mea ke ai whawhetai pe whakai ke ai rioni ho ngāhi tuku moui. Kai he aho whainga tā tau tāpa ke te au te uhamusi koi pe te ke whakalangrangi i au. Koe hongole le sisu kalaisi ono whai mātiu. Kono hiva oi wahe ka mata me he hiva oi ko ngā pehe aloanga si su me ia ina le siu ke tangata unofo i he whailu tu te. Ena hi ngō ko mā tiu pene pehe ke te ia, mui mui ke te au, pene tuo mui mui ke te ia. Pea i he kei nā ngā si su i he whare. Tana ea toko lahi o kau pōpilika ne mo kau wanga halana na uhao whita a koto i mō ia, mō ene kau wako i he kai. E mamata ki a e kau whare si nā nau pehe ki ene kau wako koe hao ku kai whakataha e mō tangata eiki mo kau pōpilika ne mo kau wanga hala. Ka kau ngoi e ia ne pehe koe tangata whaito o kui kai mai mālohi ka mai mahaki ka mō alo kumi ki he uhinga o me ani. Koe me si o kou tanki ai koe kai koe whi lau lau he kai nā kai te uhao ke ui ai anga tonu ka koe anga hala. Hiki me iai ki hono hongfuru mā walu o e ko ngā belotonga nere a ke ngai me ani ki ati ki nau tolo ilo ange na hau ki ati iha mata pūle. O ne tolo tui ki ati iha o ne pehe koe ki whewhine a ku ko tok pe ki ani ka ke mea mai o ai honi mā ki ati iha pe tene mo ui. E tuha ke a si su o mui mui atu ai a moe ne ka wako pe tā ko ha whewhine ko au toto o tau hongfuru mā ua. Nga ne unu unu atu i hono tu wāo ne ala ke pāo hono ko fū e nā ne pehe i hono loto. Ka pau te wāla ke hono ko fū e whamo ui au. Ka kata fōki a si suo i loia ne pehe ki ai o ua te kei manawahe ngāta ko whamo ui ko e ho tui. E nā moui a e whewhi ne me he taimi ko i a. A e hoa si su ke whare mata pule mo ne mamata ke ka ui whang whang umo e fūka kai o kwa nā ne pehe mō mātuku atu. He kui kai pekia e tāhine ka mohe pe bena loma ke te ia pe ko ka pusi a ka kaina ne unu unu ato puke hono ni mā. E tūwa e tāhine pe pavake hono ongo ongo o me ani ke whanua ko tō ko ia. Tapo e awhio e o tō mafi, tapo e ne awhio ko e hau e o tō ngākin tupo wono, tapo e tāhine ko ini ko ina nasipau. Moe tonga ko tō pēng mō mea mai, kai umā e kolo bē koe hala māri e en sentā e no mori tō ni, ko tam si māri e bea si sū ia. A whetai pato e whawhetai, paroto lahi at bē koe uhinga mea ko tō bē koe tānoa ki he tamani. Koe uhinga e ngāhi nāu nāu ko tō bē ia. Tēnā moe sāme nimanga o fulu kai ko aku whaihopo e o tuā. Koe whamau, koe o toa, tap moia, koe taltalaki, koe o toa, pau ke pehe, hao ha mea, pau ke pehe, manimo ha mea. Pau ke pehe, e lava o lea, ha taha, koe rea, he tonu hia, ha taha, pau ke pehe, tō, ha taha. Uta wanga pe, iai ha, ngahi whatahanga pe, koe ho, poeni, koe koe tawa ka polo, en, koe basketbolo, pe koe koe hao, en, ke haloto, pau ke iai, e taha, koe toa, ia, koe ho, po. Te wanga pe tau tolu pe whātū tūni pe ke aha tohe e toke tā, pe kua mahalo ka uhinga pe ke ke lawa atu e whaka i loa ka ke lawa atu ke he whamau a ngā. Ka koe toke tā, pau ke mea mai e ke he whamau koe ni, pau ke mea mai ku hala ia. Hala ia pe ka kai koe tānoa pe ka ngau tau, koe tānoa i ki tongani, koe tānoa i ki a koe moa whaba balai, koe anga pe ku tau mai ni fwoke e lo tū. E tānoa e whanua lotu, mo e ouau lotu, mo e whare lotu, mo e hiva lotu, mo e lau lotu. Ka koe ka kei koe ni koe nā whi lau lau, pa ku hopo e o tō emo ki nāu tō. Tā ange o tō ai, koe ai koe ki lau kau mahe sipi, ne aha sipi, pukai nā ai koe ki lau maho pulu, e ne aha pulu o tāta e ki u whaifata pū. Iki hao mea au ia ai, moe manpuna o ea taa, moe pulu lau i afe koe mou ngahenei a hao mea ai, pa koe taha, he koe tau mawha pulu.
A whetai, o tā la maare, o hau hau e o toa. A whetai, ka pangape o toa e whainga maare, pa o tala mai o kako e o toa, bena le tūtoni ke whai whi lalau. O toa bena le tūtoni ko e whai whi lalau, pa manatū tā mai o toa, ka ne mwhie ka ia. He kai ki uta ala tau koli ki a koe tari ai ke maha ku polo, ho whai whatapu. Tā mai koha polo, koha o polo. Nga tui koe tā anoa ia koe ia ia loma tātā ave stau tolu. Ia o ai kilu ki loa e koloa, moi poto moi lo mea ene a fio. Tau mama o atu ene ngahi whakau kauta e ma whakatoto loa ano ngahi whonga. A whetai koe kua hataha kone whare ia o toa tala mai vua pe kuia hataha. Tala mai pe kuia hataha kone whare ia o toa tala mai pe kuia hataha kone lawe i e whinangalo o toa pake tala mai mua pe kuia hataha ko tō mea o toa mea pe toi tō tongi e o toa kia ke toi tō tongi ke aha ke koi mea hai ka ne tō pe ne tō ke toi tō tongi ke ha kai kua au ke mea mai o mahino be koi whatsa me koi o toa ku ofa koi o toa ia o toa e kua ofa, o ne mai beha whainga maari, e koe o toa e whaatu, i koe mea kui ai o toa koe tau tamai, e koe haina le tala mai koe o toa e tau tamai, na kai ke tau kore, ku whaa whatapu koe tala mai e si su koe o toa e tau tamai. A whetai, pa koe tau lotu koe lau koe lotu ai, ki koe tau lotu ke tau tamai, e a whaa whetai, pa toi whaa whetai ho tau lau maari e, ya fai at mai no fok fe ala ki ka ke la ba ta e ba fa tu pu i te la yang ko la fai o wa lo tu ko la yang e e fa tu pu i ta mo fa tu po ha u ka ko ha me e fai te na wa wa ko tu wa be ko me mai fe la la ke lo hi me ke fa fe ta i be fai ke li o ni ho nga hi tu mo wi ko na ke fai be fe la la ke fe la la ke lo hi me ke fa fe ta i Ei au e whai ngā tāta o tā pake te au te uha mōsiko e pate ke whalang langi i au. Nā ke fū tō mātaka kāno mai pake haho o whonga ke ke whalang langi i ake. O tua mātui ko o tua hai au ka kato tap moi hei kai tāna ke hei kai tō. Nā koe nā e koe umea koe tau pehe te tau hanga o whai koe ai ke whalang langi e o tua tō hanga koe o tua une whalang langi e o tua. Ngana tui koe whei lau lau koe ni koe tau tā noa whei lau lau pe kuke o si mea e koe te tau tā noa ke he kolosi he koe whei lau lau ia kua pau ke tau tā noa tau tō ke he whei lau lau a e o toa hono whei lau lau a hono aloko si su kalaisi koe whei lau lau ia ku hoi fua ke ai a e o toa aini pe koe koe tala atu Koe otuang ne whalang langi ae o tua. Koe otuang ne whakahiki ki ae o tua. A tui pake tala masi, koe hae whainga mea koe. Koe otua ia. Koe otua ia tuhu koto peki ae. Koe ia ku poto taha, koe ia mahu inga taha, koe ia lelei taha, maolunga taha. Whalau mai koe. Koe ia tako taha pe. Ya tau fafetai, fafetai, ke mea mai pe koe ke tānoa gospeli. Koe tā mamāri e sisu. Mana tui whata atu he kau tangata ia, ko nau kau ngā tangata pena e mo ui, kana mamate au vāi whatapu. Ko tānoa pe mā tiu hi wā, whanonga lelei, me pake lau ke kakato vāhe hi wā, o la whaka piko piko. E koe tohi e maari e koe tāno ke tama maari e koe ni koe sisu. Koe tamo iau ta tau hea nea whi moe au ni o tae ngata. Koe tama koe iau tau teu teu koe ke haere mai. Koe tali haere ia. Kai ke he whata mai e nao tō. Na mai nao tō ke uia ke whamoui hano mama tea. Oho wale a mamani mo tō ngani. Oho wale ka matea ki lotsi. Whanongo atu. Ko wha more more ho ngahi anga hala. Wha whetai o te ke e lawa ha tae o rea pehe. He kui kai koe o tua ia. Koe tau whai anga hala ke o tua. Pa koe o tua ne wha more more i. Ke ke hau koe koe fōha e tā ngata tu funga nā sare tīse o se wha mo mele. Hau koe tala mai kua wha more more ho anga hala.
Nai o mai he kautangata e mamatea ke whamou i hono mahaki. O whae whatapu. La wanga hala mai gohe. Ari he pawhetai si sue ku hala, hala koe o tuaia. Koe o tuaia ko ai kakano, tangata kakato o tua kakato. Manatui koe whamatala ia fie kalaisi. Koe kakaio koe kena hangana tō tāri, koe o tuana e hoko mā tangata kakato. Kakano. Whawhetai pako ena e utahanga e sisu, sia mai. Koe whemea whai ngofua, koe talange whamoe more ne anga halape, koe talange tū o toho mohe ngāpa ke aluhu. A whetai, koe laupea koe tamasi koe enko sisu, whawhei ato e tamā koe homo api. Koe laupea ka paua mea koe whihi palpare ma o atu, tātā waipeo hau ki he mate. Koe mea mai tā noa koe nipa koe tamā ia, Kau pe koe tama mou i lele i lahi lahi lue lue me kwa ki aha mea lele. Kau ka pae lue ia me i niu tō ua ki ha tafu pe toi foki he ahoni be. A pongi pongi koe fuaho tapu e ni tali ai kai koha palpare mai. Koe tama na mou i lele i be ia. Paku tala lo fei loa ki foki e pa mai kau mea koe ni kua lau pe he tama i koe ni. Koe kwefi koe kia o fine a kui a pe kia. Koe kulau pe kua ke whanongo aha taha ku pehe. Ka kua pe kia o pe atuku ke pe kia. Nā ke si o whai wāi whē. Kua pe kia. Ka mea mai ke he tangata koe ni. Hau pe o tanga si su. Koe ki whē whine a ku tok pe kia. Ka ke mea mai mua aho ni mā kia te ekene mō ui. Oe fua papare mai e lavare at pia si sui pia mo ui. Ka koe lau pia kuia, ko mea mai koe ki he sa me unau fe la la ve, i pe pake lau e toi tapu, ka pau ke ngoi ko ku fi, koe tala noa ki he tama koe ni, ke se mai ke sa me ni ma noa, koe hu ai fei lau lau ia ke fei lau lau koe ni, e tama koe ni ko si su. Uke mea mai koe ha, ai falang lang e fai tau tapa, I he aho whai ngā tā, tau tapa kia te ao. Koe mea ia whai he tangata e ki koe ni e pe kia no o whine, pe mahalo ko no o whine pe ia. Pe mahalo koe fua pe ia hano manawa. Ai hao pe he tangata koe ni. Tau tapa. Aho e whai ngā tā, tau tapa. Te uha musi koe, pe teke whalang lang I ao. Ali ai, tau tapa. Tau koe tau inasi koto pe tau tolu he aho whai ngā tā he kai lohi ha tāha. He kai tuku e aho whai ngā tā he ka reu kuringi one one. Kau tā mai tau tapa. Koe whai ngā maari e whai ngā tā ia ke whalangangi ia o tua. Tau tapa ko mana tui koe tangata koe nira ke tau tapa ka koe tangata tui. O kai ke faha pala fueni pe kunga liri noa ia pe utalamae o tu atui. Falala. E oena, mana atui, he whakahiki iki he tangata e o tu a koe ne tānoa au ke ne pekia koe tānoa no o fine. A koe tāi ne maari pe a ne whanau mamona makapuna. Hei kai tuku e whalanglangi o tu a. Tau tapa. Aho e whaingata te uha musiko e te ke whalanglangi a o whawhetai o tau lau maari e. A koe na ia, wea e tahine e tā, koe tau e ni hongo fulu maua, hongo fulu maua e ne au tau to ho whanwhatapu, koe ke hale se niti. Osi e ne kolo a koe whinga ke kau toke tā mo e whare maki kai pē mo ui. Tō lalo au pito. Koe mea mai e tahine koe ni tau tapa. Eu kai ke re e aigone pe kawala pe ke kapa hono kofu. Ko wiga koe tamasi koe ni mea mai mua e hala tawha au, mea mai mua e hala mea te alona. Mea mai hala fatafehi, mea mai tamasi. A whetai o tau la maari e. E koe na koe whewhine e nau ne pepe hala pe ke kapa hono kofu. E hanga he taine e whalanglangi e o tua. Pe hamusia he o tua.
Agwenai aupeke api, api koi aweki taine. Aupeki aia pekwa sifai tangi lau lau e moe vaa lau patanga simohu ki tua. Kwa taine o mohe, ke mohe fe fe kua peki a. Ya nau loma pe manuki, a fe tai. Ane unu atpe puke ono ni maa tu hake tahine. A fe tai kwa mea mai pe koe ke tanoa koe ia. Tanoa koe ia e mea atua e ki ko hui koe a maatiu. Tau pepe maana koe maatiu e ni koe. Tau toko hofu maa waka ko maatiu koe ni koe futana tuku hawia. Koe fwa matalai tana tuku hawe ko speri ukai maa waa e ko honotoko waa koe kawanga hala. Koe maulalo taha ye whakahoko hoko whakalotu. Mea lewa si suika utala mai koe ko speri a maatiu. Nai kaua e tālak tuku hau e kau ako a sisu. Kai ke, mea mai ke, mea ato a sisu. Mui mui kia te au. Kou lau haka maa tiu pia tu hake pe iau alu. Koe hana mo mahe ni la mo tā noa. Koe kou tui pia au nei ei pene ilo ai maa tiu. Ilo pe maa tiu ia e hoko. Ai pe onga maa tiu koe tamane afe mai he ni. Ona be mui mui ka te au, pe tua mui mui ke malo, eike koe mui mui ki fe. Mui mui ai peo au ke kolosipa, mui mui ai peo au ke faitoka, mui mui peo au ki langi. A singahe koe tamasi koe ni koe tauhilele ia. A koe nae ku hui atu ika maatiu, a koe kolau ko maatiu. Tau be, masi, maatiu. Ko seo ka mahati u tangi holo pe koe ha, ku mea kwa ike alo fai fe ka u pe ai huki si atou tai. Ka mea kwa ngoi fuke ka mea kwa mahati u nei maa wae paanga pa ko mahati u e mole nao fai nga maari e. Ke kai mua ke alo ako ke maa no matai tohi ko ia alo masiva he lotu. Sio atu pe na e tangi a mahati u. Ka e tangi a tangi e koe fie fia, fuhulu e fie fia. Hanga e wha fei ono kau ngā, hono ngau kau where ni, kāpā ni. Anā tui koe anga hala, eni uke pe eko hai e wha fei, koe kau anga hala. Koe kau anga hala, pene aha toko lahi oi kau pōpili ka nēn moi kau anga hala. Fonu e holo, ai whare whataha anga, fonu e whare siasi, koe ha. Koe anga hala kwae ne katoanga. Ahari e moni isi isu. O lau pie fia mba amanato e paupe e whaharea. E paupe ke whaharea. E a whae kakata. Kwae ke ulope ne ha kawa. E kango mana atu I koe whaape eni. Hanga e maati o talanga te wala mui mui ka sisu. Ulau tau whee maa whai whee kau ke alo malanga. Tuange anga hala ke malanga ke anga hala. Tuange peke rea peke hono kāinga ke hono loto whare. E koe rea koe ia mana atu I koe malanga maarie whae maa tiu ikai. A sisu. Koe tamau kui kai ke malanga ie foi. Whataha anga, ka koe kau ia he malanga maari e taha kua ke mea ai he laulangi. Koe otua maoni oni, oku kai whataha moe kau anga hala o mamani. Koe fu malanga maari e ia, o kai ke fie mawaha mea ongo leo lahi ia, kai ke fie mawia ke rea a sisu, he pehe hake kau whalesi. Koe kakai lotu. Au nau feo I pe moe kau lotu. Koe kakai lotu. Kai whataha pe keinanga anga whataha pe moe kakai lotu. Au te kei ke mausio ha mea pe hei tōngani. Tangata lotu. Kai ia moe kau anga hala. Oua. Whawhetai, pato e whawhetai o tau la maari e. Halo, malo mua eke, malau e whahiki eke o toa ai. Tānaki tuku hau koe ni pa toa e ko loa. Mana tui koe kehe peke tau whanonga aha whanga maare ke tō mā ko loa.
Atala mai e ka tangeta, mai ka kai koe o kupuke, tege tange. Koe tangeta ke iwa iola, pe ko pili ni singuhu, koe tangeta ia. Ika, koe tangeta au kai mai mowilelei. Koe tangeta ia, koe hingele tangeta ai, pe ako tangeta ai. Ke tangoni e ka kai koe kafo. Ya ko api ko ini oku kafo. Ba ko api ko ini fi ma to koni. Ai fa. Ya ko api ko ini oku kafo. Ba ko api ko ini fi ma to koni.

toi fonga fra fe ben te taula vai kilangi. Kapau lai fai ho fonga fra fe moik fonga fra fe te tawo tau toki heri. Hu fa fatapu. Ko fonga fra fe ni hai o toa te tawilangi tau to. He ko tama ia fra fe ki he anga hala. Kono mama nai, pakune toi uki be ia frafe mai. Kakai kok lave ango fua, mama tea kui pia moe heke. Kakai koe hala. Frafe mai. E frafe taho tala maari e. Tui koe moui, koe na kulau atu e kau tangata mana tui. Koe kakai loto e ako e koe mea e ku nao fai foki. Umpa peke nao tānoa lotu e oua teke tupu tāmaki e ko nao mala eia. Koe mea e ku nao nofo mua e ko nao mala eia. Koe nao mea maa si suia pe haue ke loto lotonga e ka wanga ala. Haue e loto lotonga e ka wanga ala. Au tala mai eia e whakoloa koe mea e sio koe tankia koe koe whei lau lau. Naka i te wau ke ui anga hala, ai anga tonuka koe anga hala. Ka mana tui koe sāme ni manoa ai be ia. Ka ke haue koe anga tonuka koe whewi pe kui ai koe hanga tonu. Koe tau nofo atu koe ni e fufa mau, e sāme ni manoa pe kui ai koe hanga tonu. Lai hau ia koe ui a koe anga hala, koe koe anga tonu. Lai hau ka tau tonu ka tope. Tange e pe koe tātā no mai koe toke tāma ki nao tōru kōku tenge tange. Oku tau tenge tange kātoa. Oho teke tupu tāma ki mai ki ahau. E kwe ai fōke ni hiu mau sai ange he, pe ang mau sai ange he oua. Oku kai ke ia hata hai ai lelei koe tamasi lelei en pa pafe e tai. Alo moa e kiu koe mea mai pe koe ke whi lau lau ke oto ako lau maari e lawe ako lono lawe a moma fespesi e kai tai tō kai e a fiona matui koe sāme pe ono ko sāme ni mataha he kunau whi lau lawe i pe teke tala mai koe ni mataha ia koe ni mataha he nai ni manoha oku hoko hoko whi lau lau pe ka koe ako ai whi lau lau whi e mau e oto a Pela Maria ku lavea, loto lavea, mafesi fesi, ko loto lave ko pepea, lavea matiu. Mafesi a matiu, he ko hatala e sio ki loto, ko ena ku otuku ene ngā hue. Lavea matiu, mafesi. Manatui ke pe mai tangata, tai whapoto poto lai goe. Tā mai mātiu, o te kerea mai koe ki he koloatari ai. Teiki ke si o koe whatupanga. Koe toki iloe ni e koloa. Koe koloa eni koe kai kai hase, kai ha mau e ane mau me umea. Koe koloa eni. Koe whaoaki koloa eni kilangi. Koe toki iloe ni e koloa. A tiko mātiu tā tolu whāwhāpe, pake lau he toi tā pū. Nā ke mawala pē whāwhū whēngā lai, mana e nofwe mea toi lau, ke toi lau hā. So mai ke he fie fia, koho ilo pē koloa, mātiu tā tolu whāwhā. O si, tuku e ngahi kau ngā mea, tuku moe mātua, tuku e mea ko, tuku moe ngā ue, moe ofisi. Kau ke sio mai au ku tangi a mātiu. Ke tangi au ne ilo e koloa. Ako e koloa haere mai ki api. Haere mai ki api. A whetai, kwe whawhetai o tala maari e. Nga tui kua koko lelei at pe tā whāke tā whitu. A ke lau kakato pe me he ulua ki ke wā ono. Ne ngok whai tūtū ni ke lau at pe ngai vesi o ku lau. Ka koe tama maari, kai ke aukai ia moe ne kawako. E lawa pe aukai koe ahoi whango fulu ka kuwhe ui e kawako a sio ne ka meo kai ke aukai ai. Lotu tae aukai. Pawhe tae tau mau ai ko lo kai ke ngata pe koe toke tae. Koe tama si tae.

0: Koeleson yonotolu, okto oia mehe kosperi amatiu, vahe uataha vesi ulaki ki he hongofulu mataha. Matiu, vahe uataha vesi ulaki ki he hongofulu mataha. Pea ihe ena uofi ki selu salema, pea kua nga wau ki pete fesi, ihe mo unga ko orive. Na e toku whekau watu e si isu, haungo ako e toko ua. O ne pehe ki ate ki naua. Mo o ki he virisi ko ena o kuhanga mai, pea te mo ilo lewa ki ha asi o kuno o taki. Pea ai mohono uhiki, vete o taki mai. Pea ka ai harea e whai atu e hataha, pea mo pehe o kufie mau ki naua e he eiki. Pea tene tuku mai rewa ki naua. Pea na e whai en koe uhi ke whakamooni ki he mea ne folofola, aki e he palofita o pehe. Moulea ki si saione, ko ena hotu i o mea mai kia te koe. Koe eiki whaakaataki, pea o kune heka ki ha asi, io koha ki imanu. Pea koe tama aha manu toho palao. Pea alu ai ongo ako, o na whai o hange koe tuutuun ki a naua e sisu. Pea na taki mai ai asi, mohono uhiki, pea nau ai ki ai ho nau ngahi pulupulu, pea ne heka ki ai. Pea koe fuu toko lahi, oi kakai na anau whaliki, ai hala aki ho nau pulupulu o nau tolu. Pea koe ni ihi na anau tuusi ai ngahiwa a akau o whaliki aki ai hala. Pea koe fuu kakai na anau muomua ia te ia, pea mo ki nau tolu na e mui mui mai, na anau whekala ngai o pehe. Hosana ki he hako o te vita. Hoto ofa kia te ia o koko mai, ihe huafa o e eiki. Hosana ki langi tau potu. Pia ihe ene hu ki Selusalema, na e ngatū ai kolo kotoa o nau pehe. Ko hai eni, pia tari e fufono ngā. Ko sisu eni, ko palo fita mi Nasareti i kāreri. Amen.
1: Listen to lu, poli polisi, poli pina maniana poitonga.
2: E taim ko ni de tau fai lotu ta boaki mai potunga o e polisi tonga. E ko kore fa more more atu ai. E gmista ka o mai komisiona mo ka tokon ka pure polisi. Ka o nispe kita. Potunga au e polisi o nokotoa o mō kauwhataha pia mō e siasi e wharotu senturi. Mō whamore more o mea hake ki o runga ka tau whai a e lotu tāpu aki. O ki mō tōru pia mō e potunga au e. Ke tau lotu. E odoa maaf maafi o kumau whawhita e whainga maari o pongpongini. Ai pongpongi o kumau whamanatu ai, ai haere whakatui, ai pirinisi o e merino. Potunga au e koe ni, ku iloa aki pēki nau tolu ia, e nofo ai whonua koe kau ofisa ki nau tolu. Oi merino. E o mea hene e ik minista, a koe pare mea tong. Tau maa e komisiona mono kau tokoni, kau pure, mo kau inispe kita. O ki nau tolu kotoa pe, o whainga maari e me potu ngau e polisi. Iai mo kau polisi marolo, nau kau whataha. Que na blava mai o kau fataha pia moe farolot sen turi. E polka ama malanga oi aho poen. Kau maulotu pe eike o hapai at. Ai ngāo e mau inga o nau fai o mau ki i fonuani. Mau whaamu ke toloto e meri no o whanofonofo. I he mo ui mo ngāo e ai pureanga pia pehe ki he fonua. Pene ongo e ngāhi pōre whaingata o e harafononga e whatongia whakapōrisi. Kau mau loto atu pe eiki. Te mau mau iwi, mau mārohi i he whalala atu ki he awhiona. Kau mau kau kotoa pe ke ui tokoni atu ki ho awhio whamore more. Tā poa ki mai e kau tarawhi kau e merino. Kau se wāneti sivire o e merino. E ngāi pōre e whaingata, mō ngāi harafononga o whaifatongia o kutu nuku ki hangai whatū tā maki. Mau kore atu e ki hawhaki i ae nau mō ui. E ke nau tauhi e nau tūkupā, ke whai totonu, whai os ki a varenga mō ri oa he whatongia. E toka ringoringo ae merino i tonga. Rōria mō langilangi o awhi o māua i pēia. Lotu e mō whakawhitai o mō hapai atu. E wafa Sisu Christ ko aro ko ia mau whamu ui. Amen. Amen. Māro mō meivo. Whenga māre ko ni, whai pēki pōpō, mai tau whanau tō lato i whasāpate. Neo ngō e taimi, ako mau ingai aho mai lato i whasāpate. Lato i whasāpate whamore more. Hiko tō ni ma matau ki o runga. Hiki ni ma matau ki o runga. Hiki whakataha ke pe mo ni ma he mā ki o runga. Aruha ke whakataha e pe ngo ni mā ki o loto. Kuku ai tuku hifo ki lalo. Hangare rei mai ki moani. Ka veinga i tau ki tara noa ko e hosana. Hai ka wenga tau tana noa. Kromo tu au kai ke whanonga tau ka motoru koe hai ka wenga tau tana noa. Hosana. Koe aho koe ni, koe sapate haen. Kromo tu au, sapate haen. Pea koe hi waia nei whai he whanau. Pea moe fukakai he sapate pāme. Koe hosana. Koe haa? Hosanna. Ini mau nei ila uhinga fo ilia koe Hosanna. Tau foki pe ahoni tau ilo e uhinga ilia Hosanna. Os haonga e tau malanga e toi ahoni. Koe uhinga o ilia Hosanna. Eiki whahaofi au. Pea koe eiki whahaofi ki mau toru. Uhinga lea hosana, eiki whakahaofi ki mau toru. Koe hae uhinga lea hosana? Koe hae uhinga lea hosana? Eiki whakahaofi ki mau toru. Ka patu ke alato whetaulaki moa polisi. Polisi, hosana. Ka patu ke whetaulaki moa polisi, koe hae horea e whai? Hosanna. E tu ureva e polisi o whakaukau pe koe haho uhinga. E teke ala tu e kakoe. E kaka ia e tala noa koe nina nau fie lahi nau tolu ia. Keki nau fie hosanna nau tolu ia. Nau ita nau tolu he whangi whanau he longo a e nau hosanna. Au muilo whanau. Fie fia e ki he tau hosana. Fie fia e ki he tau hosana. Mō ke ako, ke whaingata a ia, e ki hosana. Koe arua tu kea ha whaingata au hoka hawe i tu, tu kea whee pē whatongia u moha pui u whai atu kea te ki motoru. Koe ki lotu i tau whaiki e ki hosana. Koe tokoni mai rewa e ki whakahaofi ki tau tōru. Moiro, ita kau whāresi ia. Tauwhi whānau. hamene hoko. Tau whanongia e himiko e ni. Whare si pe nā nau ita, talangene tawhia. Mari mari pe ai eki, i e hiva ai tamaiki. Hamene hoko, mari mari pe ai eki, he hosana ai tamaiki. O ke tāpaki, ki mō tolgo tō pe he eki, he hara whanonga o e mo ui. E men tau hokat pia mo himi ono wa, pia mo i tau ripa anga.
1: Himi noa, lau atu ia e inspekita sekona vi.
3: Kau a fulafola himi, ngau anga pungpong ini, whaange au, hima ngafuru maanima himi. Whaa hima nima, mo mea ki tau hima. Sisu ne haere mai, koe tu isileri. Ko heka kia asi, hange ha palo fisai.
2: Koea.
3: Si, hosana ki eiki,
2: Koea.
3: Si reo e tamaiki.